0: Galantis, David Guetta on 97 Bay. Mija jwena l-waqt Bay Breakfast, iktar kmini kanna l-Jamie maħna fuq il-linja il-ħamis fil-ħodu u sfortunatament Jamie għadu mux iħat maħna.
1: Bay Breakfast, live on location.
2: With Mr. Riley, Bay.
0: Probably kont t-istaqsi f-fedi, bħalissa din live minn ħal-qor mija ħana għedina għek JAV Service Station. Jek ta' dimidejna do' inna pap ilna għedina ħana għana għukom għarsu lejkom ġadna l-minet jieċċassa da' xej zaħira lejja u kwal. Għana għaf daffariet l-estib, sfortunatament, pero jadda xej, mux għanajdlek id-disprata, imma ġejtna għazin, għax kim minna li għajenet u jiva jħasra ħajkun 5 minutes start. Here we are, 39 minutes later, u għadna għawek. Ismu to be honest, happens to the best of us, nasib zgur li xaħatem barra ġili immissja dak l-ewel alarm ta' fil-ħodu. Nejta li għa naf li għed jismani l-ħabib tana Dave Anka jien, ġastiej il-missja tulla tal-alarma kien iġdaqseg gravi, so xorta wasalt on time. Ebba tu dan 9-0-0-8-9-7 għamlu kuntat maħna, kura din nisimaw kom, nitkelmu maħ kom xorta wahda bħassoltu. Sadan it-tad bero bħanħalikom fidej tajba. Post Malone, Morgan Wallen, I had some help on it for 97 bay.

0: Daxħita throwback għada l-ħodu NSYNC Bye Bye Bye waqt Jamie Terran Wayne minar Terran on Bay Breakfast. Bonġu kbira.
1: Bay Breakfast, live on location.
2: With Mr. Riley. Bay.
0: Xiex għedtu simaw il-ħornijiet dal-ħodu għedin live għawek minn ġawa għal-ormi ġawa il-raħal pittoresk għanzi taħal-ormi għalog bira intom un-nizlin minna ħatta ħazzebu ċal-ħal-ormi għandkom tarawna għaw fil-pobu tal-petrol
3: Ismaw jek omtu blabtejtu kol dal-ħodu pap un laddu saħdejna għanna xintukom kol
0: Yes! Sajb dal-ħornijiet xipjaċir, xipjaċir. Meta nkunu għaw barra, wisnu pjaċir. Iwa skużawni ħafna on tart dal-ħodu, jgħagġil ma tiġri li xwis. Anzi, għatma ġratli.
3: Xin għala, minn bidejt niprofa niħodlu għamma moħun skopri ktar kmini.
0: Le, għanajd l-ek ġarali, għanajd l-ek ġarali. Ma l-alarm ma ħadim lix. Xtrajt Apple Watch. Xieġi ma tajni ilu. U data f'kif għajme, jek għandak inti?
3: Jena jivvibra un om.
0: Da, jintazat. Jivvibra lek mal-polz l-alarm tijaw, iġviri ma għajme kxafna storbi. Iżu, kważi kważi n-immaġinal xaħat, iżu għet jaqbad li ideja li ġejmi sabiħ qalbi tijaj. U d-madal għodu ma smajtux. Anzi, omt waħdi si għawara. Omt fil 6 kwart.
3: Onestament, dik li ktar pitċom impressionanti, xin jek nimissi l-alarm insini, bintix ħatma
0: għanizgur. Maħrax jif omt dak il-ħin, l-għallix kiku kon maġanaħa umħafni ktar tart, imma tiġri, jow tiġri. Memx tamer. Maħrax jem barra jemx ktar niz, l-għammu tartu kol, dal-ħodu, jinsabu għedin r-raxjati biex jaslu għaxol, nifimkom u naddirkom ħafna. Għedin għawek, għaw għanibqaw s-raħar tal-program, ġewwa ħal-ormi, tiddej u xejn taddu saħdejna. Għalissa nkobru biktar u dan għandi bżonnu daqxej mhux ħażin, Jamie Wayne hawnhekk Espresso Sabrina Carpenter fuq bejjek kif ser idoqqu s-seba' minn hawn ftit tal-ħin ieħor. Tafx ma ġibniex naħseb lil Grace.

0: minni fil-ħodu taj Lazar Larsen fl-imkien She Did It Again bħalissa ek bidoqqu 7:13 Jamie Wayne għawek on Bay Breakfast ninsabu fostkom l-lum mux vera Wayne
1: Bonġu, jina għadni t-prova namel il-mezzu nikkalkula l-Fahrenheit li bdejt t-tkellem dwar u ktar kmini
0: Iva veru, għax il-weather ma il-temp ma staċ nsibu bil-degrees Celsius
1: Għalmin forse ma nesċulux jamel għal-conversion 23 grad
0: 23 grad, tiġi? 23 grad Tattarga minti bravo Bonġu kmina The CAS Celebrity with Kassar Air Conditioning System Ecco
1: Iċċans għalik biex tirbaħ dak il-€500 AC fl-axħar tal-ġimgħa propju għada jerġa' jirritorna aktar tard illum. X'għandek bżonn tagħmel inti vera sempliċi l-biċċa tax-xogħol, stennina nitfgħu daqsxejn dak iċ-ċelebrita friżat li qed ikollna u xogħolok huwa kemm tibgħatilna fuqna 90 0897 u jekk jirnexxilek taqta' min ikun jew min tkun dik is-celebrity li tkun qed kanta bil-Bart. Titfa' postok fil-finali pratikament.
0: Ekku, kull jum qed inkunu qed titfa'u stilla, ċelebrità taħt l-AC, u ovvjament nifrizzawha kemm jista' jkun. Ippruvaw ddu mhux ma taqtawha għax dak li jkun anka jaf qed ikollna każi ta' artrite bil-biċċa tax-xogħol tant kemm qed jiksħu ċelebritajiet li konna.
1: U toqgħodx tinkwieta wkoll l-AC degrees Celsius, mhux degrees Fahrenheit.
0: Ekku, taf li ġiel nitlef is-setting in.
1: Vera.
0: Iva, u vera nsalli biex niġi biex naġana.
1: Ma sibtu jien proprju dak is-setting għax darba provajt.
0: Tiġrili ħafna ċiġifieri provajt.
1: Provajt naqilbu Fahrenheit biex meta mbaxxieħ l-AC u jkun baxx ħafna missier ma jindunax ma joqgħodx iger ħabba.
0: Right, okay, ma wise. Bonġu kbira nisabu ġoħal ormi illum jew ejduna hello. Ser nkunu flimkien ma' Mr. Riley u koll ħdejna iġbru daqsxejn ta' snack on the way għax-xogħol. Ovvjament, nieħdu pjaċir nkun flimkien tqommu daqsxejn aħjar nittama' Justin Bieber biex inkomplu palissa. Bonġu.

0: da lodu Jamie Wayne, welcome by breakfast, heartbroken. Mux aħna heartbroken id-diska.
1: Aħna fighter krim.
0: Aħna fighter krim, isu aħna heartbroken. Aħna mux ħazzin tal, mux ħazzin għaddej. Mbonġu kbira!
2: Bay Breakfast, live on location.
3: With Mr. Riley, Bay.
0: Ekku, dal-ħodu ninsabu ġewwa JV Service Station bħal ormi flimkien ma' Mr. Riley bħal issa qed qassam. Mr. Riley qed qassam il-pakkett ġifieri jekk tgħaddu minn hawn. Imdina Road għandkom tarawna u għandkom taraw il-Mr. Riley jaqbel su jiġri qassam il-pakketti tiegħu. Kemm qed nopjeċi naraħ minn hawn. Ekku, pa' unna isma, danu għa ftit ġara ftit ta' ħinilu.
1: Eżat, bej diski, ma' komx ta' fjaw minnu ta' sekret.
0: Dejjem. Kull meta waħda minn raġunijiet, għalfejn irridu pjaċir niġu għawek fit-toro, hija biex nisimaw il-ħornijiet. Isimaw ftit il-kor il-kelna ta' ħornijiet ftit tal-ħinilu. Isma' ftit.

0: Kif iddo u 28 bħalissa Billy Eilish, Birds of Feather, waqt Jamie Wayne hawnhekk on Bay Breakfast.
1: Bonġu
0: kbira.
1: Din live bħalissa hawnhekk fejn GAV Service Station, Mdina Road ħall-Qormi. Ma Mr. Riley, pap qulna l-ħorn qegħdin inqasmu bħalissa l-boros tal-ikel. Bonġu, bonġu, jgħidilna bonġu!
2: Bonġu!
0: Bonġu, mister!
1: Ej, dinna jgħidilna bonġu!
2: Bonġu!
1: Ej, bil-ġuħ, sir, bil-ġuħ!
0: Wow, ma nistax nemmen...
1: Update, ma l-ħuħiet, ħata l-update.
3: Bum,
1: emmu.
0: Ma nistax nemmen xqet nara bajnija. Bazzikament, jek forsi qed tindunaw, wejn qiegħed flimkien ma' Mr. Riley, qed qassam l-snex, u qiegħed jagħmel dak li konna melin ma' tles snin ilu u qed nirrealizza mill-bot kif kont nider. Bonġu kbira, ġġennati, ġġennati dal-ħodu. Għadu minnaw ġo għamdina ro, JV Service Station, bħalissa, nħedu biex irħafna nil-taqaw ma'kom, un-esperienzaw il-traffiku ma'kom, u koll għalissa, kif jgħabżu 28, jgħinkom l-bektar mil-gbar ta'na għal-ħamis fil-ħodu fil-23 grada, mbarra nisperar li kolkom ġurnata serena, intu mużajrna xol, jgħadu minnaw, ma' 27 serena, nżgur.

0: Rudimental, James Arthur, Flimkin, Al, Dalodu, Bonju, Gbira, Mbarra.
1: Bay Breakfast, live on location.
2: With Mr. Riley, Bay.
0: Ekku ġejmi wejna unek on Bay Breakfast għal dal-ħodu, ek kif jaqbżu 8-4 minuti. Ejwa, dina wek live bħalissa minn imdina road, għal ormija wek JAV Service Station, flimkien ma' Mr. Riley, jgħet dina wek għassam il-boros u kol dal-ħodu, ħafna korni differenti, et doqqu l-pop ulna minn postijiet differenti u kol. Isma, anka tfal, et jġu dal-ħodu għanna dejna l-Damien, kellom, Damien, don bonġu, don bonġu.
3: Bonġu.
0: Ser l-skola, ġbin? Fiex ħin dal-waqt tibda ba? Looking forward dal-iskola jo? Imma veru għax għu l-mammi għedik?
4: Għax għu l-mammi.
0: Weħer, weħer, weħer, weħer! Bonġu kbira! Ti titsalli għal-teacher, limit teacher favorita tija?
3: Tal-year 5.
0: Tal-year 5? Xisima?
3: Mr. Alessia.
0: Miss Alessia, nselmu lek minna unekka ġej dal-waqt bil-Mr. Riley fideħ. Damien, minna u ftit tal-ħin ieħor. Għaddu minna u eġbru il-breakfast tagħkom. Flimkien ma' Mr. Riley.
4: Doqqallu l-ħornijiet xejrulna minn kollox.
0: Dan huwa ftit, dan huwa ħorn illi smajna ftit tal-ħinilu u għadni still not over it, still not over it. Xi ġmiel ta' ħornijiet għandna fil-pajjiż. Isma' ta' xejn. Maħna laki illi dak huwa illi qed nisperjenzaw dal-ħodu flimkien ma' Mr. Riley. Ġo JAV Service Station, imdina Road in Colbrick, Olivia Dean, bonġu.
4: Bonġu.

0: Malcolm Todd, Earrings, għal dal-ħodu, għat Jamie Wayne għonek on Bay Breakfast, għallum nisper għattiġu ta' xajf ta'kom, bonġi kbira, ninsabu live minn ġo JV Service Station, għal ormi, f'mdina road, f'mkien ma' Mr. Riley, għet għassam l-snacks bħalissa, u l-pakketti, sabiex jem, iġibilkom l-ġurdata u l-burdata ta' xaħjar intom u sejrina xol, isma, naslu għal-din.
1: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
2: Ektar kmini b'dejna nejdulkom dak iċ-ċansa li biex tirbaħ magħna ukoll mhux biss il-pakketti ndaħarna ta' Mr. Riley, però ċans biex tmur Monza kollox imħallas u kollox inkluż. X'għandek bżonn tagħmel inti vera sempliċi na ngħid bil 0897 tista' tieħu dan bħala l-Qto text tiegħek imma tedna l-frażi Monza u jekk tintażel inti. Mill-ħafna nies li baturna ħajkollok 60 sekonda ċans biex twieġeb kemm tiflaħ mistoqsijiet. Jamie, safajna fien l-axħar t-nejn kienu għadhom ras imbras għal disa tajbin.
0: Eku, Luke u Bettina bħalissa jinsabu fuq qudiem it-nejn b'disa risposti illum jekk jirna xilek twieġeb 10 f'dak il-każ inti tkun l-iktar persuna illi probabbli ser tmur tara il-Grand Prix ġewwa Monza. Però biex tkun taf titta ta' xejn xorti kemm għandna Monza issa fuq 99 000 897. Bonġu!
2: Bonġu!
3: Malta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mt.

0: cause it's you.
1: Taj, Bowis, bella kej, I love it, I love it, I love it, għal dal-ħodu kif doqqu il-8 u 18, nisabu ġewwa Medina Road tal-Ormi, Jamie Wayne hawnhekk on Bay Breakfast.
2: Bonġu.
1: Nisabu ma' Mr. Riley l-lum,
2: ġurnata ħafna storbi ħafna uġen, u pjuttost in-nies qed ifaħruk naqra u tiwaħlu fik, qed joqgħdu jifqgħu hawnhekk dejna qed jgħidulna Jamie, kull fejn ikun hemm inti ikun hemm l-istorja.
1: Veru, għax qed ikun hawn ħafna ħornijiet żbieħ, nisabu nisemmu l-ħornijiet. Isma' nsemmu l-traffiku l-ħornijiet u l-istorbju iktar storbju dal Iktar storbi dal-waqt kif ser nkunu qed nagħmlu il-qualifiers ta' Monza kompli batilna 99000897 għal dal-waqt bonġu!
2: Bonġu!
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: and rounds out the

0: Bonjour Gbira, Mbara, Alhamis Filodu, Jamie Wayne, Awnek on Bay Breakfast.
1: Bonjour, hey.
0: Ninsabu ġo JV Service Station, il-lum flimkien ma' Mr. Riley. Nispera l-tinsabu tajbin, nispera l-tumma xolt, kuna d-dem minnaw. Iqfu, għanna da' xej pakketti u koll, xintukom, wej, għarad għifaddu għalbir. Sorry, sorry, ġanti u lek, mister. Naslu għal-din.
2: 897 Bay, getting you to the F1 in Monza.
1: Tlabnikom tibatunna fuq 9900897 ċans għalikom biex tittantaw xortikom u tkunu ċans biex taqtaw dawk il-mistoqsijiet. 60 sekonda ċans u mana fuq il-linja għanna l-ħadd ħlief.
0: Gianluca, bonġu kbira!
3: Bonġu!
0: Kif inti? Kif inti tajjeb Gianluca?
3: Oraj, tajjeb, tajjeb.
0: Mi fe qed tismagħna? Dal-għodu.
3: Mixxol.
0: Mixxol, x'tagħmel? Ejdin naftit.
3: Payroll.
0: Ej, rajtu, rajtu, ma l-finanzi mela ma nitċajtawx.
1: Ej, waħija, kemm inti dilettanta l-Formula 1, Gianluca?
3: Le, dilettanta.
1: Dilettanta. Kemm li kapaċi ġaġa u tġib għaxra tajbin ġifiri l-lum?
3: Ek, nafter.
0: Ek, għanna bżon namlu, Gianluca, biex tkun fuq u dim inkella titlef ċans illi tmur. Ma d-dejġ minn imdina row, dal-għodu, għedinaw, kont paqilna.
3: Le, le, ma d-dejġ minn emmek.
0: Mela minn fejn inti?
3: Minn ħattajt.
0: Issa minn ħattart ma stajġ dort naqasaw. Jo ma stajġ dort naqasaw. Mela, tlaqx namlu lesti Gianluca, taħseb lest preparat biex forsi iġġib 10 mistoqsijiet tajbin. Sorry, ma xejtlek, sorry, erġejtinna, sorry, skużani. Lest Gianluca, sorry, tlaqla. Mela, il-ħin tiegħek Gianluca, jitlaq. Issa,
1: xinu l-opposta sħun?
3: Pieta.
0: Tajba.
1: Mini kanta physical.
3: Pass.
0: Pass.
1: Xejdu l-attellija tal-qualifying il-qasira?
3: Sprint race.
0: Tajba.
1: Il-belt kapitali tal-Germania, i?
3: Berlin.
0: Tajba.
1: Mini kanta stitches?
3: Pass.
1: Xit fisser GP?
3: Grand Prix.
0: Tajba.
1: Kem għanna stagjoni fis-sena?
3: Erba.
1: Tajba. Mini kanta driver's license?
3: Pass.
1: Min kanta Midnight Sky?
3: Pass.
1: Tnejn ma tnejn jagħmlu?
3: Erba.
0: Tajba.
1: Kemm għandha kordi kitarra?
3: Sitta.
1: Min kanta Don't Start Now?
3: Pass.
1: Fej jiġu servizzjati l-karozzi waqt il-liqa?
3: Sitta, sitta.
0: Tajba.
1: Xi sema l-pjaneta li qegħdin fuq aħna?
3: Earth.
1: Min kanta Easy on Me?
3: Pass.
1: X'inhi hija l-erja tal-pedok?
0: Pass. Għaddi l-ħin, ġib disa u koll! Għanna tlet minnis bħalissa fuq qudiem illi għandhom disa risposti tajbin. Gianluca, proħad kbira! Inti tinsab fuq qudiem u koll bħalissa b'disa mistoqsijiet, b'disa tweġibiet korretti, proset ħafna.
1: Ħaġa waħda għandna xinejdu għahna nkunu looking forward għalikom biex tirħu l-lum għamiltinna nara l-ġurnata ħafna ħjar.
0: Tajjeb, iva, veru, veru, kemm tħossok Gianluca, hi?
3: Tajjeb, issa, aktar l-lek.
0: Issa tinti tama li ħadd ma jaqbeż dak in-numru.
1: Ekku, għax imbagħad il-kbir ikun għadu ġej.
0: Kont viċin ħafna. Però jekk jibqgħu hekk irridu nagħmlu finalissima kbira.
1: Iwa, nitfhom ras imbrasu.
0: Tkun kbira. Gianluca, nistgħu nieħdu l-ikbar bonġu minn għandek għal dal-għodu.
3: Bonġu!
0: Anzi, anzi, llum qegħdin hawnhekk qegħdin qed nisimgħu l-ħornijiet. Eżempju ta' dal-mister, papilna l-ħorn, mister ara quddiemna. Ġeħaj xelka. Tista' tagħmel lilna ħorni jekk jogħġbok kif qiegħed fuq ix-xogħol?
3: Ħana naraw ta'.
0: Għamlu bħal hekk, għamlu bħal hekk.
2: Domino's, Logo Graphics and Solpadine. For full terms, see bay.com.mt. Bay.

0: Circle, saludo, Jamie Wayne, Aunek on Bay Breakfast.
1: Bay Breakfast, live on location.
2: With Mr. Riley, Bay.
3: Ecco, ija palista din live għawek minn JV Service Station imdina Road Xalqor. Mi flimkin ma Mr. Riley, u Mr. Riley nħuf għawek għaw borza kbira ħdejna u kol pap inna do inna mill storbi.
0: Yes.
3: Unto u kxitna ardolo do kol pap inna Mr.
0: Pap, horn, horn. Yay! Xie pjaċir, xie pjaċir, ma għanna ħafna ħornijiet li għet nisimaw. Palissa għanna jħor li għamil mal-lista ta' top 3 illi ħornijiet illi smajna l-lum dan daħal fil-pompa tal-petrol biex jiskansa trafik u jisemma l-ħon tijaw matri b-mod gburi ħafna u b-mod verament pompus isma ta' xej dan l-ħorn. Amazing, faqa id-dinja.
3: Onestament, jisum daw ek tal-hops.
0: Yes.
3: Antika.
0: Anke tal-hops, ġi, pa.
3: Ver, ver.
0: Ma fimmi għajnex imma. Marrex il-nix. Bonġu kbira. Fdaqqa wahda, fdaqqa wahda. Purċisjoni ta' ħornijiet ġewwa ħall-ormi. Xippjaċi.
3: Tinkwe ta' xie kademja nibdina rond bħalissa, mhux għalik qed idoqqu.
0: Iva, iva, iva, hemm Alina, Alina. X'ġen, kemm omna tajjeb, kemm omna tajjeb. Bonġu sinjura, bonġu missis. Inkomlu iktar Kevin

0: Jamie Wayne on Bay Breakfast. Bonġuk mira, nisberat nisabu tajbin, barra dal-ħodu, nisabu eddin ġewaħal ormi, ismafdi.
1: Bay Breakfast, live on location.
2: With Mr. Riley, Bay.
3: Ekku bħalista nisabu ħal-ormi mdina roda wek f-JV Service Station. Flimkima Mr. Riley, għanna l-Jamie għawek għat iħufu u jġri bil-mikrofon fideħ, għat jgħabat erba boros. ċinti tamel, Jamie?
0: ċe, għetni bravan qassam, għavolja traffiku, għet batti
3: għet batti għet batti għet batti għet batti għet batti għet batti għet batti għet batti għet batti għet batti għet batti għet batti għet
0: batti għet batti għet batti għet batti għet batti Thursdays, kullum il-ħammis u kol.
3: Vera, vera, kombinazzjoni.
0: Uvera, topja ċi. Oġi għara, Mr. Riley.
4: Oh, yes.
3: Għara ċem, warajk.
0: Etni prova nara li ma nispaċċa ċa faċ mil-karossa, ma fda għada trafiku għati meċi, ju għati meċi. Għara l-persona għada, din da għati bezzani, wejn, da Mr. Riley.
3: Ejwa, kemmu kbir.
0: Għati spaċċa fitri, miskin. Bonġu kbir, ti spaċċa si bing polis. Għaflu għem, għaflu għem! Le! Le! Hold up, hold up, bonġu, bonġu, bonġu, tlifna paket!
3: Ara kemmu, qalbu tajba, rama wieħed taħtajer u lieħor tefaslu xi erba' ġottija. Isma' nkomplu biktar komplu batun nagħmlu l-istorbju doqulna l-ħornijiet tagħkom differenti, aħna na. Ej! Aħna namakom insomma hawnhekk ma' qudin sal-10, bonġu!

0: Madonna, Sabrina Carpenter, Flimkin, Bring Your Love, kif jabżu. Id-disa, bonġu, kbira, embarra, nisbara, għed ġuftakom nisamu Mr. Riley, dal-ħodu ġawa JV Service Station, għed nitukom daċħej da' snack, intomu għaddej minn Mdina Road, uġ vera għen.
1: Ekku, jmin, iktar kmini kienu traffik imbollat, ħafna storbi, ħafna jessil, pero jessek.
0: Għed t-mesċi, għed t-mesċi.
1: Jekkim ħajar ta' t-timina u għek minn t-xat iħel daqsek.
0: Iva, għeddu pieċer ħafna. Bonġu, bonġu, għeddu il-polis, għeddu xejn unna
1: polis.
0: Bonġu kbira polis. Ekku, ta' dila, nibdew bl-ħar t-jgħat għana flimkien minn għaw nufti ta' kniħor, il-grejs ma' ġibniġ illum.
1: Tejt inkantawa, kif.
0: Namlu a kapella.
1: Nipruvaw.
0: Tlaqna.
1: Għanna n-qasbal jiexi ta' t-tew.
0: Għannamluwa bħal dawk tal-50s jisom. Kor, il-kor. Tlaqna.

0: Zdan Altena von Jogvira.
1: Ekiv do desa 11 minuta
0: palisa Jamie Wayne awnek live lumen JV Service Station Flimkin ma Mr. Riley etan asma xejta pakketti llum.
1: Ekku, għaddu medena pap ulna, jidunna bonġu, aħna n-return nitimawkom.
0: Yes, pero naslu għal din embarra jek inti għed tismana ma tistax tkun għal ormi, xorta wahda nistaw immissuk minna u immissulek il-qalb.
1: U immissulek il-boot.
0: Ekku, ekku, ekku, għed n-tkelmu dwar din.
2: The CAS Celebrity with Qasar Air Conditioning System.
1: Eċan salik biex ta' kwista dak li jisimna CAS Air Conditioning Systems, xandek bżon ta' mel inti ħankuna tinni nsemma u kdeli ċelebrita frizzat u jikanta taħt l-AC. ċabwa vera sempliċi.
0: Ekku, tfajniħ taħt l-AC, ser ikun qed kantalna minn taħt l-AC, frizzat infatti qed nibżaw illi tal-lum taqbada daqxie tartrite u koll.
1: Tinħana, isma s-ġurra l-ok sempliċi, b'a 99-000-897, jek għandek ideja minnu dan, Eba tilna essa fuq 9000-897 jek jirna xilek taqta minnu dak postok ikun fil-finali ta' għada propju biex inti ta' kwista dak 500 euro AC minn ansi AS.
0: L-ewel persuna li tibatilna voice message bisem dan, ħan nerġa' nsemmaħħulkom. Kun qed tgħaddi għal finali kollox għal għada għal issa nkomplu Luis Capaldi fuq Bejbon.

0: Instagram.
1: Minn takeaway skuljum, al-kċin amnant l-Atrium fejn nista' sajjar kuntenta. L-Atrium għal-kollox s-sidu.
2: Exams are almost over, so we've extended the Eden Cinema's youth offer. If you're between the ages of 12 and 17, you can enjoy discounted cinema tickets on screenings before 7 p.m. Available all through the start of July. Traffic.
3: Jidher l-situazzjoni ta' traffiku hemm barra għal dal-għodu hija kbira, speċjalment in-naħat ta' Regional Road intu nisel lejn nofsinhar ta' Malta hemm aċċident ta' traffiku in-naħat tal-mini ta' Santa Venera bħalissa jekk tislevita tant l-aħjar però naqas daqsxejn it-traffiku minn si għajlu s'issa. Triq ħall-qormi jidher li hemm daqsxejn ukoll u jekk tislevita ftit ma' samru bypass għal dejjem tant l-aħjar. Tiltaqgħek tarabat ilna 99 000 897. Bonġu.
4: Bay Breakfast with Jamie, Taryn and Wayne. And Burger King.

0: ta' throwback għal dan l-għadu Drake, hold on, we're going home, di kienet l-ħar wahda minn għanna għallum u xekwej.
1: Hold on, we're going home.
0: Ekku, ekku, eżatt, eżatt, ġi, dan l-għadu konna ma' Mr. Riley, għaw negġu għaj, service station, għal ormi kemmi għazu pjaċirin kunu fi traffiku, għal kontrattakom, l-għalix.
1: Ekku.
0: Għan nil-taqaw ma'kom, kunu għed għedu pjaċir fi tektar mis-soltu.
1: Ma' nħedu pjaċir bil-prezenz tan nis li għakċili kunu din jisim għal il-ġurnata. Allura,
0: ekku, grazzi tal-ħornijiet, grazzi ta' t-tixir.
1: Grazzi tal-snacks li ġibtulna u kol għawek.
0: Mr. Ryan, ejwa vera, u
1: għax minnkom ġaw ġejtu t-tmawna jħasra.
0: Il-pastizzi għaw minn ġabilna il-ħelti snacks u kol il-protein balls, jek n-numa daw ma n-fjonuma.
1: U grazzi kbira u kol il-Mr. Ryan li tal-li kienu maħna u għatna n-qasmu li kellin jess fit-toro.
0: Għadan kunu maħkom l-għura fil-studio u bħal-dajem mis sitta sal-axra intu għam mis-sigla, skużawna.
1: Nerġaw n-provaw.
0: Nsejt nġib il-ukulele, nsejt nġib il-grace, ħakollu namlu bit-ċabċibit.
1: U bdaw jabatunna ritratti jaddu għaw kol blim qas miskina.
0: Tlaqna, vera?
1: Ejwa.

0: Omenar terin, badju kulla komada Mil seta salaxra bħal dejjem Alissan Hallukom ma Disco Lines Tina xej fuq bej banġu
1: Ciao ciao.

0: weather. Ivana Colosseo, David Valli, jone kaldak li uwa il-ħamis fil-ħodu għal-pija tal-ġurnata tal-lum kom li s-sena temp ħafna u ħafna sħana mbarra. Temperatura li għanda t-laħħa 32 gradi Celsius u parti minnek lejla t-inżel għal 22. Briħ li d-varja f-tizzajra forsa t-nejsa forsa t-lita izda juvi index u għal-jelum u koll t-addisa importanti ħafna. Bal-dajjem u għanka l-avvis li nadik jena għamer b-sittas samlok ħalli ma t-tiħdok x-xemx.
1: You're listening to David Malia, 10 till

Sì, e waqt il-logħba li kien hemm ta' Argentina kontra l-Alġerija u anka wkoll kont qed nara Franza kontra s-Senegal. Mbappé dak il-gowl barra mill-kaxxa fil-ħin miżjud kien tal-bliħ. Jekk ma rajt

Ta Zara Larsson di kienet Midnight Sun fuq bej u aktar kmini dolodu kena bej breakfast b'differenza kif ġejmi t-rinu għankawajn kienu jinsabu ġewaħal ormi dolodu il-GAV Service Station. Għana kamentella uftit filmat ta' dak kollu li ġara u għanka l-ġen li kunem ġewaħal ormi għal-kem nis ferħin ħafna. Mur tawallu uftit dan il-video fuq l-Instagram tana at 897 bej official u għanka u għost u għanka għamil kommenti tijak. Għalissa, inkomplu b'du weekend. Downy blinding light for Bay.

0: Shake it to the max. Please just rewind and shake it to the max. Free Film Fridays with the Eden Cinemas.
1: Veku, Adam Beidrae, Film Gymmar, Eno Gelsart, kuna terġan të rëtona il-kompetizjoni ta' Free Film Fridays bieċċans li jinti tirbaħdon il-par biljetti li palissa nisabu fideja għal-palunkwe film li t-ixtiet murtara jinti ġewwa l-Eden Cinemas. Ta' kull ġima, ikollok bżon ta' il-film li konna għalik u ta' din il-ġima il-hint vera tajba li nista' antik uwa li dan il-film ser ikun qed jibda jintwera ġewwa l-Eden Cinemas minn għada stess. Jiġifieri mhu nagħmel ftit ir-riċerka tiegħek hija ħin pjuttost tajba. Ma naħsibx li hemm ħin taħjar għalih dan il-film u film vera tajjeb vera l-qalbi jiena is-serja tal-film insomma li ħarġu dwaru. Il-ċans jekk irdorna għada good luck kbira.

Bay, Where is my husband for Bay? U mill-G7 Summit indunajna li il-President ta' Franza flimkien mal-Prem-Ministru tal-Ġappan għandhom relazzjoni speċjali. E kif jidher li f'mument minnhom għamlu dan is-sinjal li xulxin li huwa magħruf bħala in-Naruto Hand Seal. Għal dawk il-fans li segwu in-Naruto serje jafu fuq xi qed nitkellem, insomma, ritratt li qed imur viral bħalissa morru it-tawlulu għal vera tad-dak. U

Ħamis waran ofsenar Olivier Rodrigo numru wieħed tagħna bħalissa l-waqt based of 40 kif aħna. Alright, jo ej allum inkunu dik in-naqra żgħira ħjar li wasalna viċin ta' weekend ieħor biżna nofs ġunju wkoll, tinsir ukoll li għandna public holiday għal dan ix-xahar u sertiġjoni Monday ġbir-verità bellezza. Biex tieħu Friday ta' qabel off ukoll u ta' qada għal xi vaganza tajba, li m'għandix dubju. Ħafna li ser ikun qegħdin isifru wkoll għall-bidu tas-sajf nibdew naqra with a bang. Però jiena jagħta hawnhekk illum sa tlieta ġejk hawnhekk biktar mill-kbar tagħna u ser inkomplu għaddejjin b'waħda mill-ikbar throwbacks ta' kull żmien ara tiftakarix.

Anwaj 37 Bay, Beyoncé, dika Break My Soul, għal-ħamis war nofsinar viċin ta' weekend jor. Una xe koċċetara daqxej l-ħabarijiet il-bira, pero għedin ftiġimat ukoll il-bot mill-film ġdid ta' Spider-Man u għat intervista li kellu Tom Holland, li ovvjament jagħmel il-part ta' Spider-Man, qal li jixtieq li meta jasal dak iż-żmien fejn hu jirtira mill-irwol ta' Spider-Man jixtieq li actually Owen Cooper ikun l-attur li joħodlu postu li bażikament jekk inti forsi nsejt minnu Owen Cooper kien dak li għamel il-parti prinċipali wkoll. Fedolisens li għadu pjuttost żgħir però rnexxilu jqaxxara il-parti u diġà ħa diversi awards wkoll. Jiena onestament naqbel ukoll ma' Tom Holland nemmen li dak ikun qed jagħmel parti tal-ġen kieku bħala Spider-Man.

0: lej weekend jor, eja kuraċ. Isma f'tawet nek soħal dina li xin kien mek daqsejt war wahda mill-ikbar kompetizzjonijiet li qatt kellna.
1: 97 Bay, getting you to the F1 in Monza.
0: Kemm qed nirċievu messaġġi dwar din u ma tantx inti ktor jekk inti ilek tipprova biex tuqsem għaliex qed nagħtuk iċ-ċans li inti rnexxilek tmur sa Monza biex tara t-tiġrija tal-ġen tal-Formula 1 f'Settembru li ġej dik jiġifieri minn hawn u f'tax-xhur oħra bil-flights u accommodation inklużi wkoll. Jiġifieri inti ma tkun trid tħallas assolutament ġej u mhux qed ngħidu waħdek imma inti u l-partner jew inkella ħabib bir tiegħek jew ħabiba. Tista tiħu l-mintrit, insomma, pero kull mandek tamer, għal disma bej breakfast kull jum mit-nej sal-ġima, u Jamie Tarin u għin sarjadu lek biex riħin tibatinna l-kelma Monza fuq 9900-897. Sarjazlu xaħat trendim jek jazlu li jidek, sarri kollok 60 sekonda biex tujieġab kem jista jkun mistoqsijiet tajbin. Jek sarakħar ta' dan ix-xar, u l-iktar personal u jġib mistoqsijiet tajbin, daqsek, sarin ċemplu lek, u najdu lek li inti għadek kif irbaħ il-biljetti biex tmur għal Formula 1 f'Monza. Good luck!
2: Powered by Enemalta, Burger King, Browns and MeDirect. For full terms, see bay.com.mg.

Han har mis World of Sonar Tamen palat at domina ma Jenny the Cat Dracula. Og jeg kan til pali lik burna bulfilm Stashrek, men jeg skal darba kondara inni om da kul film stal bedona spulgi ma kondara inni, da kul timme da kondizar. Man af sek smaj, cintu ni spera li smaj, tansi, pero adu kif fare cint birak Lowell trailer ta' Shrek 5 li dak sa flakkar nista un ajdu li uffiċjalmen ġi konfermat sa' rikwet għroċ fissajf ta' sena d-diela ta' id li l-allu kem fadal pero ma' dat is li għalda daħar snin kon jinnna nitolbu biex actually iħabru jahdmu fuq uħeġ di ta' l-inqas nista un ajdu li narajna Lowell trailer dak zgur konfermat darba l-dejjem issa jena oġobni Kien hemm naqra mixed reactions dwar wara li bidlu ċertu animations, però inti xderlek oġbok dak ibatlu WhatsApp.

Dunaway Denise and Bay, BTS, The Cat Swim, Al Hamis War of Snar, Dakli Kona Ptit Namlu, Vġurna ta' Pallum u kol, Xemx Tizreċ Palissa, ovvjament, isu u fissajf, muġet najdu li fissi tuaj kollok għabti ta' den, pero fissajf iktar u ktar, specialment isu darħini kforsi da' kif ħatt il-lanċ, inti li bda ġej għattelqa u jkollok għabti t-tor u traqdek, kun sabiħa kiku jgħasra, jgħarma u ekx jgħarba solot jgħasra fuq il-posta xolot u daw kista tejta siesta. Kun bellezza nemmen li nkunu iktar productive wara. Marax, marax, xina provajt naddija il-boss tiegħi wkoll matul din il-ġimgħa, però ġiet qalt li itlaq il-barra. Itlaq il-barra u tivvinta x-affarijiet ġodda. Jiġifieri qed nieħu li d-deċiżjoni tagħha hija li nista' nibqa' noħloma issa. Però apparti ċajt vera, dak il-ħin hekk ta' bejn sija u tlieta hekk dal-ħin wisq ikolli qabtit nħu nasa.

Former number 1 għal Based of 40, Alex Warren, The Cat, Fever Dream, ovvjament ser nkunu nafu kol ser jiġri, naraħat li ġej, ma tantx fadal għal Weekend li ġej fej ser nerġgħu noddu l-aqwa. 40 tagħna u naraw jekk Olivio Rodrigo jiex kapaċi salva għal total ta' 4 ġimgħat fin-numru 1. Min jaħdem?

0: Waħda mil-ġodda tagħna tal-Sani Fodera li Bianca jisima Let Me Be In Your Arms, Ryan Ugejla hawnhekk u Iva, Iva wasal iż-żmien. Wasslet il-ġurnata.
1: Good afternoon lil kulħadd.
0: Iva, happy birthday kbira! Gail tal-birthday. Għasri t-nemmel jandak il-birthday, Gail. Inna nipprofaraw.
1: Għada l-birthday, teknikament.
0: Għada l-birthday, Iva, għada l-birthday. U Iva, waslet u kol, Gail, għasri t-nemmel. Gail, kif tħossok il-lum?
1: Efimni, il-lum bdejna ġurnata bil-qas stretching u batna jillek għara izjiet ġara. Eħle, ċitat, l-studio vera mazzabi.
0: Studio kollu roza, kif tħobbu.
1: Grazzi ħafna, Ryan.
0: You're welcome, Mara, you're welcome.
1: Ekk, like, ma konċi t-nistennija, eh?
0: Vero, ma konċi t-nistennija. Akka ritratti, dawk ritratti editjat, imbat nejdu l-kom fuqom aktar tard.
1: Le, prosit ħafna.
0: Grazzi, nirringrazzjak. U biex xir, u nkomplu b'waħda ta' Rej, u kif tħobba jgħu, Rej tħobba ħafna. Where is my husband, fuq bejt, laqna bija, happy birthday, Gail.

0: Nina Sky, Move Your Body, fuq 97B, Ryan u Gail hawnhekk. Għal-jum speċjala ħafna, il-birthday ta' Gail.
1: Kbira lil kulħadd, good afternoon.
0: What a good afternoon.
1: Grazzi kbira tal-li qegħdin tibatuli il-happy birthday għada il-birthday teknikament imma dajna ħanoħodha off.
0: Kif għandu jkun, kif għandu jkun.
1: Grazzi kbira lil Kien li batilna message ukoll għalilna għalli happy birthday u sejlik.
0: Shout out, grazzi, shout out kbira lil Kien.
1: Jena illum bdejt Ryan tani sorpriża. U bdejt bil-Pilates.
0: Iva, lele, ekku, murej dila xana, jena, ovvijament, il-ġumali għaddiddit l-ewel, għalek kienet sorpriza li kukoll jett ismana li għattila, għattila, sema, għattila gejl, għattila, jena, niprofa Pilates, għat ma profajtu, nishtiq niprofa xaħġa li jinti tajba fija u kol, għattli bela, għattli morru fl-imkien. U jena jidla kienet fil-reception, għadna naw il-videos, murej dila,
1: murej dila. Għax jena saqsejtu, għattlu maħna għekonna instructor, għalli le, inti għatallimni, għattlu jena, għattlu maħna ġib il-laptop, għattlu għax. Especially man, I mean, all right, mur pilates, ma mamurx, minix instructor.
0: Eħe, ekku, ekku.
1: Samma, sawumbat mur tinġu plaffariet mil-ġim, u morna ġa kamra unsip sorpriza helwa, kienem il-boyfriend tijaj, kienem il-ħabba tijaj jana, kienem il-mami unbat.
0: Mela, mela, lekku.
1: U għed kienem teacher, sew, għamu xina mill tal-klas.
0: U smani, I underestimated. Kemm mod diffiċli għal Pilates. It is difficult. Inti pro kont, dejlek professional, professional. Murej dilom, murej dilom. Zmani għajl għanda ħafna fajt l-lum preparati għalik, sawa, daqxejta sorpriz ma jaqsux, u daqxejta voice recordings ma jaqsux ukoll. Għal dan waqt imma.
2: Malta's biggest workday soundtrack is on.
3: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
2: And

0: Harry Styles, Adore You, fuq ejda nisem bej rajna unek għat lieta u nofs u erba minuti.
1: Good afternoon.
0: Good afternoon, Gail. U happy birthday, Gail, tajab linsemmi. Happy birthday. Għettik brinna, Gail, u kolu, għettik brinna, Gail, għasrit nemmet jad dizmin. Ismani, Gail, jina għandi daqxej ta' nis li ipreparaw lek xaġa speċjali li lek u kol, l-għennet. Gail, l-lum għanda l-Gail's special show, so għanġo l-studio jem ħafna ħafna balloons, għanda u kol daqxej ta' ritrat. Ta' Gail li tittjata ma' Summer Item Pretty, jem Michael Scott ta' The Office, jem Ray, jem Olivia Dean, u biex xirqaw kol nitfawlek daqxej ta' voice recording ħelwa ħelwa minn ħabiba vera speċjali tijak, sewa.
2: Hey G, jena Denise, jena ovvjament taf li nħobbok immens, mandiġ bżon not najdlek għawek, l-birdej tijak nitratta ħdaqs li kikul birdej tijak, nasa pa' mil tiktar affer tal-birdej tijak, li jom il-tal tijak
0: nil-verita.
2: Imma that's what friends are for, nħobbok ħafna u never change. Love you.
0: Proser diash, message vera vera sabih min dali.
1: Please take you half in a chile.
0: Iva, iva. Li miskina, kol, kien ċejdula. Tefet il-ħin biex titfali voice recording, kol jahasa ma setax tiġu kol jahasa.
1: Iva, għanda xoħlu biex jahasa. Xoħlu kol jahasa.
0: Imma, kien, kifet tħossok illum għal-berde, kien inti bit-tijara u kol tajp ninsax, asma samajti liġ, fuq raz għanda kabi berde jdaqsiex.
1: Tijale, l-studio kollu roza bil-balloons, bil-screens. Kifet inħossni għara, għet nikberu fil-verita,
0: għet immatura.
1: Matura dejjem.
0: Dik dejjem mu.
1: Grata ħafna li inti u koll ħadd il-ħin tiegħek biex torganizzali.
0: Jaħseb. Għal
1: folja naqbdu ma' xulxin.
0: No, dik mhux dejjem mhux hemmhekk.
1: Taka ovvja, ma jfissiex li mhux taqbad miegħek sewwa.
0: Alright, ma jfissiex.
1: Imma le, happy.
0: Next week ħadd toħodof milli taqbad miegħek.
1: Imbagħad naraw.
0: Bil-burdata mela. Inkomplu hand tricks fuq babe.

0: Martin Garrix għar ċirin fl-imkien, repeated, għall-erba neqsin 6 minuti ta' għan of sonar.
1: Good afternoon, il-kulħat.
0: On Gail's birthday special. So
1: free birthday, early birthday celebration.
0: Ekko, early birthday. Għaxet namela sal l-lum. L-lum, poċej ta' frasi l-19. Gail, lo għannet, inti bil-flok li b-satajp l-insemmu għanda flok, basgament jina printjajtu, għanda basgament il-ritrat tal-kejk, ċek joħda fuq socials ta' għana, il-ritrat tal-kejk poġejtu ma fil-flok ta' għana.
1: Dal-flok għal-qalbi wis.
0: Vera.
1: Għam il-print ta' wicċi.
0: Ejfa, l-għalbi.
1: Bil-mossi kolla li għattamilt, clearly.
0: Ejfa, ejfa, da' kull mossa għalli li għem minnom editjati, da' xejn assagerati, ritrat minnom partikolari.
1: Minnom għajnija, għasek għajniva, għajnija.
0: Ejfa, ejfa, dik il-punta.
1: Ma' jipurtax.
0: Ekku, nufdu preċi
1: na' ċorta.
0: Naqdu ftit maħħa, naqdu ftit maħħa. Il-voice recordings ma' jifqux ukoll ba' batunna ħafna.
2: Happy birthday, auntie! Grazie ta' kollox li ta' milli u grazie ta' li t-buttani biex nkun l-persona li jien.
3: Hey! Jina mkoll, auntie, vera grazie ta' kollu li ta' milmoħana, l-potijiet tijak. Jalla, issi per kuntentizza u l-feħ ta' kollu li ta' mi. Jalla kollu bġurnata mill-lisba.
0: Klim sabiħ ħafna, klim sabiħ ħafna.
2: Happy birthday, again!
1: Eddi domingna, Michael.
2: Enjoy your day. Enjoy your day. Prova relaxja naqra.
0: Relaxja rajtek.
2: Għana volja, il-verdi għat għattaw miħaj, suppost.
1: Eħe,
2: zaħti. Laziza l-ohra ma l-mami.
1: Eħe.
4: Dal-wat il-ħakni.
2: Eħe. Leħta t-iskat.
0: Ismani, Gail, jina u kol għandi daqxejta voice recording li jinti l-person u kol tħobbu ħafna ħafna għadu zaħir u kol u naħseb se tarfu u kol mil-vuċi.
5: Tiet. Happy birthday, Gail.
0: Il-jazu. Sismu.
1: Konel.
0: Għax nafli u kol t-gusta ħafna u kol għallek daċċej ta' happy birthday. Helwa, Konel. Kif għandu zmin, Konel?
1: Five.
0: Five, jasru, għallek happy birthday. Kif għetħosu kol familjar u kol għallek happy birthday?
1: Ħafna, għara, nafli il-familja tijaj mux bħali, jistu naqra. So, għalija dan u effort kbir.
0: Zgur, zgur.
1: Un-apprezza li ma bħedem xistu biex jibbatu li happy birthday.
0: Ejfa, li u bħatu li għakil firanka voice recording zekki jidra happy birthday. Issa, daqxie, għana elbu daqxie il-folja. Fjaw nekka tinkwita daqxie. Jina saqsej ċenies u kol biex jibbatu li daqxie ta' stejjer ta' daħk. Stejjer li inti l-ewel wahda. Tejt, Iva, għamlitom gej, lek, tejt teħe, forse stejli jim marafx bijom u kol. Stejli jim forse ħatiġi daċċejn ta' uċċek ta' dama. Jina, musrej ċejn aktar, ftit minuti uħra, għansam ma' nagdaċċejn ta' voice recordings Halloween. Għalissa, Calvin Harris, Clementine Douglas, fuq bej.

0: Sienna Spyro, Material Lover, fuq dan isem bija l-erba u 10 ta' nofsinhar għal Gail's Early Special Day.
1: Good afternoon, thank you tal-messagġi.
0: Iva, messagġi sbieħ ħafna tirġibi anka mill-listeners, grazzi kbira, jifieri, u ġurnata speċjali llum, ġurnata.
1: Ħafna.
0: Inna, jekk hekk tiġi the second birthday miegħek jiena, tiġi hux vera,
1: Gail. Iva, nittama li konna iżjed.
0: Min jafu, m'għandix li x'kien dubju. Anna badnija fuq l-istejjer ukoll stejjer tad-daħk, stejjer li inti forsi.
1: Xina jinqalgħu li ħafna affarijiet.
0: Jinqalgħu lek speċjalment witni qaltinna jidviri li inti mhux l-ewwel darba kont tqabbadhom il-PR team jieħdu lek ċertifikat.
1: Eh, ngħidlek, il-ħaġa hi li l-biberija hija sabiħa u meta ħalbi sħabek jissapportjawk.
0: Ekku.
1: Għal xi ħaġa li tixtieq tagħmel jew whatever hija naħseb li sbaħ biberija, ovvjament.
0: U
1: reċiproka sewwa ġifieri kulħadd xulxin. So ovvjament qed ma ninsew imma mal-affarijiet ta' ħajna f'suċċessi u karrieri hemm affarijiet tad-daħ sewwa. Li dejjem jew nidħol f'xi basla, ma basla affar tad-daħ, ta' xejn jiġifieri.
0: Se tkun daqsxejn painful xi kultant gejl.
1: Eżempju, imma biżball ksir tsubaj ħabba tiegħi.
0: Imma hekk biss.
1: Jien naħseb nafx ħattajt.
0: Għax ġi għax storja oħra.
1: Għandi feeling u jekk kien hi għandi xi ngħid.
0: Ara, jiena ħares fa' voice recording issa f'idejk sewwa.
2: Gail ta' qalbi.
1: Nixtieq
2: billi.
1: Erika.
2: I wish you the happiest of birthdays and I'm looking forward to celebrate it with you. Però aħna l-iskop tagħna ta' dan il-recording huwa li ngħidu storja żgħira fuq.
0: Kif għandu jkun, no? Kif għandu jkun?
2: Issa, kif taf inti għandna ħafna stejjer. Però din hija l-iktar storja
0: fiżikli
2: painful li ġrat idna. Mela darba fil-passat qegħdin Disneyland u tlajna t-Tower of Terror. Gejla għandet il-kuraġġ u telat.
1: Jien nibża.
2: Però l-iżball tiegħi kien li ħallejta bil-qiegħda ħdej. Kbir. Minn kif tlaqna il-biża fuq Witch Gail ma tistax tiġi spjegata.
0: Nisan immaġina.
2: Bajda karti biża kbira end of the world. Però xin wasalna fuq net u tipo ħat ibda rajd u ħajwaqqana l-isfel. Gail ħadet tipo dawra l-lar. Gail imbidlet. Daret lejja.
0: L-istorja.
2: Imwerura. Intefat fuqi bximot. Twerza kem tifla ġew id-dnejja. Idea jew il-klos tagħha x'kan sa paħjar klos. Qabdit li beċ minn xari dwi ferġu l-iskal minn flok il-handle tar-rajt
0: sew. Dettall, id-dettall.
2: Ħadet iktar idea tajba taqbad li xari minn flok il-handle. Waqt li tilgħinu niżlin ġlieda sħiħa fuq din ir-rajd biex naqla għal idea minn xari. Però ma bedix jirnexxieli. Twerwir, li aħna l-wersqu for very different reasons. Jien il-bisa u jien bloġieh. Però għalxejn għandha grip b'saħħitha wieħed.
0: Grip saħħitha, qed mur il-ġim.
2: Spiċċat qalat li mbeċ minn
1: xejn.
2: Safe to say, never go to Disneyland with you. Love you. I wish you have the best day ever.
1: Love you.
0: Xihlew ta' fi.
1: Imma teżaġera. Teżaġera qatt ma qlajti l-axar.
0: Għandha grip, eh? Isma' jien meta qabad widnejn tan-nies, qed ngħidlek ħomor nhar iġibulhom il-widnejn għandha grip.
1: Imma dir-rajt vera biżżat, imma jien ma ħobx l-għoli hekk. Imma insomma għamilt darba f'ħajti, għal-darba uħra tpoġġu x'idej jew
0: daqs. Trid nimmaġina wiċċek kif għamiltu dak il-ħin.
1: L-twerzi u għajjat dardi.
0: Ma Erika minn
1: jien. U Ponxar.
0: U Ponxar ukoll. Inkomplu, Georgia Smith, waħda mill-ġodda di.

0: ma jista min ma jħobx, ċoħe, jattendi l-awards u aħna għanna par biljetti exclusive li sewa għal Golden Bee Awards. Kull mandek tagħmel hija serata mill-isbaħ sewwa bir-red carpet u kollox ħafna stars madwar. Insomma, Magical Night ħassir fit-28 ta' ġun. So ġifi fina, skużani, fit-28 ta' Ġunju.
1: Ekku.
0: Dal-waqt. U kull mandek tagħmel inti twieġeb ir-risposta tiegħek tajba fuq 99000897 tal-mistoqsija li ħajsaqsi Ryan.
1: Ekku, inti jekk taħħa tajba tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna u Monday li ġej irrebħu dawk il-biljetti grazzi kbir għall-Mediterranea Film Festival li ħassir bejn il-wiet 20 u 28 ta' Ġunju. Il-mistoqsija smaħħa sew sewwa din mistoqsija. Li ma direttur ta' film sta' azzjoni minn Hollywood huwa l-mistieden speċjali tagħna din is-sena u se jirrappreżenta Cliffhanger u Deep Water. Ibatilna risposta tajba fuq WhatsApp 99000897 biex tidħol fil-lista tal-finalisti tagħna. Ħanerġa' ngħidilek waħda oħra. Lim direttur ta' film sta' azzjoni minn Hollywood huwa l-mistieden speċjali tagħna din is-sena u se jirrappreżenta Cliffhanger u Deep Water. Let us know ma' lissa Madonna u anke Sabrina Carpenter fuq bej.

Olivia Dean, so easy to fall in love, Ryan u Gail għawnek. U Gail, ismani, bħed biex fajna daqxejta Olivia Dean. U ovvjament, tajjeb li nitfaw daqxejta diski jekk, sewa, diski li idaħluk fija, sewa di, għaffajiet naħseb fakruk daw tibta diski jinti dawk il-poems. Dik il-poezija tinżelas. Jina xtaqt li, ejva, poezija, ktibt l-ek jena, għal-berdej tijak, u naf li inti l-poezija tħobbom, speċjalment dak il-vuċ li titfaw kol fil-berdej tijak, u jina tfajda xejnek għalli li bat diska da xej sed, ma maċela xejn, ma biex ndaħlek fil-fil taħħa. Auguri lill-Aziza tijaj co-host. Min jafada fuq il-social għal-berdej, kif settella dak il-post. Et tikbrenna u koll l-iljon, bħal-bank tijak, b'dak il-miljon.

0: Ashley
1: Kane. Kevil dra bis majtli se sentenza. Ande gossip. Mar Ali fuq ek bis kun tridu topic. Niftakar skoprejt minn inti l-ewwel darba online. Imbagħad niskopri ħabba fit l-istudio hemm tliet rieħa ta' saqajn.
0: Mhux vera.
1: Dejli f'fissa ta' sew fuq l-vjadin u rej. U ħabba fik ma waqafniex nismawhom fuq il-bej. Kuraġġ Gail, naf li l-post ġik blali. Imma mbagħad kif naraw id-dar lest kemm servers u dil-frażi jaħli! Ej dilhom Gail!
0: Thank you. Well done.
1: Thank you. Trefferzara 2.0. Ah, Trefferzara Ekko, le, bla gideb ta' xejn, importanti.
0: Mux u laqqas.
1: Ta' saqajni ma' vera, ma' ta' xejn.
0: Le, ta' saqaj mux vera.
1: Ma' dekxie ma' ta' neħki zarbu n-ton li saqaj ta'
0: ta' ra'
1: ra' ra' mlita, ra' xorta. Xorta mlita, ma' importanti għal-beli. Happy birthday, Gail.
0: Thank you.
1: U biex inkomplu Joe, end of beginning. Fu bej għandi ta' xejn sorpriza, klar, ta' 6 minuti oħra.

0: Lola Young from Down Here fuq 8.7 bay għal-ħamsa u disa minuti ta' 1 of senar u jina l-gail tajta daqxej ta' finti tinti daqxej eċitament zejet
1: Good afternoon
0: Good afternoon kbira kulħat l-lum early birthday special ta' gail celebration helwa helwa l-gail u jina l-gail għandi daqxej ta' guest u mux guest wieħed imma
1: Oh, mima hi
0: Ġiġ guest jina laħan għamilija għan semma l-ek l-ewel bitxa minn kanzunetta u inti naqseb se tarafa ma l-ewel Oh my god. Umana fl-studio! Anna lil-Brian Farrugia u lil-Herman Boraci! Grazie ħafna tal-li ċejt umana! Kem jil-ferħan! Gail, which gail bħalissa ta' dama, grazie Herman! Grazie ħafna, grazie! Grazie ħafna, Brian!
2: Tal-li ċejt!
1: Thank you, ħafna!
0: Kifet ħossukom, laħwa!
1: Oh my god!
2: Ejjo,
0: Kelvin Harris u anka J.

0: Ben Simbu un Beautiful Things, fuq dan isem bejn vera Beautiful Things illum illum vera ġurnata speċjali għal ġurnata ovvjament il-birthday ta' Gail, imma għandna żewġ guest speċjali ħafna magħna. Tisgħu tintroduċu lilkom infuskom, Brian Farrugia, grazzi kbir, anke Herman Bonaci.
1: Wow, leġendi, leġendi.
0: Iva, iva, fil-qasam, speċjalment irifieri għalija one of the best sitcoms ukoll f'Malta 100%.
1: Għadhom jiraw sissani.
0: Użgur, użgur, irridu aktar, jiġifieri, irridu ħafna ħafna aktar. U kemm ilu għaddej, Herman, tista' tgħid lilna waħda kemm ilu.
2: Issa laq 26. Mela, 26 sena.
0: 26 sena.
2: Xandar l-ewwel. Neħna 27 sena l-ewwel darba. Qed nogosti ġejtaw. Qed ngħid li Brian l-aħħar darba li ġejtaw ta' meta kien.
0: Ija?
2: Meta konna ħa nagħmlu sensi la ipokriti.
1: Għara
2: kemm ilu ġuri kważi 30 sena li ġejt il-bej jiena għadu l-istess post. U dak iż-żmien kellna bżonn voice over. U ċejna dan l-istazzjon, għax dak iż-żmien kien hawn Carlo Borx Bonaci, semlu minn hawnhekk. U minna għamlinna voice over ta' sensi ilha ta' fejn tikken jagħmlu fil-bidu.
1: Dik
2: naqra klip.
0: Ekku l-ġingle.
2: U l-ġingle klip. U dak iż-żmien bit-tapes.
0: Orraġina, zgur, zgur.
2: Bil-kitba ktibnilu l-iskript dak il-ħin.
1: Dak iż-żmien.
2: Is-sena mis-semmija tal-bej, illi ovvjament huma numerużi ħafna. U proset lilkom ta' programm interessanti li
0: ta' grazzi, grazzi Brian, grazzi, grazzi Herman ukoll. Jien għandi daqsxejn ta' quiz żgħira wkoll fuq hemm. Iva, u ejja ngħidu li nixtieq nkun naf intkom it-tlieta kemm tafu fuq simpatiċi stess. Iva, għalhekk sorpriża.
2: Ara jiena nemmen li dita ta' iktar minna.
0: Jien kellem tit-tifla tiegħek Maria Bonaci nsellimilha minn hawn u tagħtni daqsxejn ta' mistoqsijiet jaħar u mhux ħażin. Iva, iva, preparat.
2: Għax dawn daqsxejn ta' finti, Maria u Ryan.
0: Iva, iva, għandna nafu xhur xi minuta żgħir. Ħanejdilkom minn hawn ftit minuti oħra dalwaqt.
3: Malta's biggest workday soundtrack is on.
4: David Malia turns up the hits in the office from 10 a.m.
3: and rounds out the

0: Tame Impala, Jenny Flimkin, Dracula, 5:09 sinera ba' minuti ta' warna f'sinar. Good afternoon, kbira l-kulħat.
1: Good afternoon.
0: Zewġ guest inkredibli leġendari ma'na, l-Brian Farrugio, anka l-Herman Bonacci. Grazzi kbira li jadim ma'na.
1: Jadim ma' sax nemmen, sew, għan jadim d-dajja da' f'nofs, zewġ.
2: Ġganti.
1: Ġganti.
0: Well done, I love it. Ismani, jina għalikom u kol anka inti gej specifikament, għandi da' xej ta' trivia quiz, sewa helwa helwa rigward simpatiċi. Għajna kellimt il-Maria Bonacci, tifla ta' Herman Bonacci, t-lesma niprovdi li daqxej bil-mistoqsir, għat li fidi, t-laħalla għal li fidi, għana bat li kollox, u batet li kollox. So għalek għan itkoll daqxej suspans.
2: Suspans, ejja, suspans.
0: L-ewel mistoqsija, għalikom koll, għana minn jgħataħħa tajba l-ewel. X'kien jisima tifla li għaddotta u salvu l-jeni?
1: Zejt, sorry.
2: Identi?
1: Le, sejt. Palissa mmoj.
2: Brian jaffa di, tija Brian.
0: Eja, Brian.
3: Antea.
0: Proset.
1: Jena mmoħi jinsa, so.
3: Fatt, Antea, l-karattru hija tifla ta' Herman, eh?
0: Mela, zgur, mela. It-tieni mistoqsija issa. Flima sena twildet Maraja.
3: Idejk, eh?
1: Ejja, Herman.
2: Ejja, Madonna, taħni, naħni.
0: Ejja.
1: Malax.
2: 22.
0: Xiri?
2: 2022.
0: Le.
3: 2002.
0: Entu, eżatt. Bravo, Brian, bravo.
1: Ganti ħajer
0: pożittiv. Ej, baby. Mistoqsija jmiss, flima sena xandar l-ewwel darba simpatiċi fuq it-televiżjoni, eżatt, biex xaru bil-ġurnata.
2: Brian jaffa sruddi.
0: Ejja.
3: F'Settembru ta' 99.
0: Iva?
3: Ġurnata minn iċċerti jekk kuxtu.
1: Wow.
0: Tu, Iva, ma' hemm numru ieħor. 20? Għax 20, mux tu.
3: 20 xaħġa, ma' ma' minn
0: iftakax. Ħanuzdilek tajba. 28. Proset, 28. L-axar
3: minn għax. L-axar weekend ta' għal-għal.
2: Għax huwa minn id-delivery ta' tape.
3: Mela di.
0: Tal-ġen. Mis-sozja l-emis, li ma' diska b'dew ikantaw Leonard u il-kappillan meta sakru blimbit li kien irċiva salvu.
2: X'kien għaddi?
3: Il-lallut. Meta konna skrina jgħu fejn.
0: Ejfa, ejfa. Importanti, ma' jien sembejt l-alkom. X'kien jisima diska mba?
3: Nsejta.
0: Apparently għu miktub IU Juppu UPI.
2: Juppi jaj,
0: juppi jaj,
3: juppi
2: jaj. Baby, indik kien jaf skol.
0: L-axar mis-soqsija, x'kien jismu l-ewwel episodju simpatiċi u film, u flim, sorry, flim dar tibda l-ewwel xena.
2: Mela, l-episodju l-ewwel wieħed jismu tard.
0: Iva, Iva.
2: L-ewwel xena kienet fil-living room, le?
0: Fid-dar tal-liem imma.
2: Fid-dar ta' kassar.
0: Ekku, jena! Proset, gej, lekk, tajt minnom tajja. Bellakti, kem tajt tajja, proset. Grazie ħafna jirfiri fadali u kol, grazie kbrir li għadim maħna, jirfiri u għahna fadali jirfiri għaffaj, ċin semmu, minna għruftu terminuti uħra lissa, Justin Bieber, wankan Nick.

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead,
1: wow.
0: Ashita
1: Hay.
0: Gail Baldacchino on the side, of course, cantat ftit. Iva, ġurnata speċjali llum, early birthday celebration, għaxada
1: il-birthday. Bil-kbir, għadhom kif jitilqu żewġ leġendi ta' television, Herman u Brian. Grazzi ħafna tal-li ġejtu hawnhekk u grazzi kbira lilek, Ryan.
0: You're welcome, you're welcome.
1: Wow, wow, għaddi ma sax nemmen sissa.
0: Lele, vera, Gail kien hemm punt fejn bdiet tħares left and right, bda tgħid illallu, all right, mela Herman jaton my right, Brian jaton my left, peress baqgħet imma jiva.
1: Childhood. Legends u
0: ekku, li tikber, tikber bihom il-filda u il-vitara ċert klips u kol tarġa episodi u kol met kon zaħira
1: proset,
0: apprezzom ta' vera
1: thank you ħafna il-kun min qed li
0: Iva tibatula maċa ibqa u ibatula happy birthday ta' prezza zgur imma Iva gejl il-sorprizi ma jifqux u kol
1: eċiċ baqa
0: li Iva fada l-aktar sorprizi gejl Iva sorprizi għatlek il-lum ija tijak il-lum ija celebration tijak
1: wow
0: inkomplu xabuzi fuq bej
2: baby

0: jena Spyro Material Lover, għasit għaxna ta' braċija, pal ġejku gej, lara, jena.
1: Material Lover.
0: Esmali, ej, t-laħi, għasbat, għasat t-laħi bibir.
2: T-laħi bibir, dej, u għanna ta' u kol. Għanna
1: wahda, għedom jafasni, ej,
2: ta' ċitar u għaw hire ċara.
0: Sorry, sorry, t-garusa, ta' la' mis-sektisti.
2: Bleċitament ta' t-tani.
0: Ta' mis-sewek, ta' mis-sektisti.
2: Għaddu mis-semmi. Ej,
1: ma' għanni dalli ġejt.
2: Memxa, melu kelli a petrolu ġej.
0: Esmani, a parte minn hekk jiena stennejt il-ġej ukoll, a parte biex jgħidlek happy birthday, ma jienu ġej kanna xaħġa speċjali. Le, għax dar affarijiet se jinħodhom bis-serjetà tal-affarijiet. Għax jien xtajt l-affarijiet. Itkebbat l-flus, waj bissek tistri, tistri.
2: Ma tjaf li m'għandek x'tagħmel.
0: Ej le, relax inkun. Imma l-ewwel għandek daqsxejn ta' kard ħelwa ħelwa.
1: Nisa niftaħa.
0: Iva, jekk jogħġbok.
1: Tu gejlissimo.
2: Lekula wkoll.
0: Palisa, taqsam konsenejt, tiftaħ il-kard, as we speak, ġibtila daqxejta. Ovvjament, il-ritratt ma s-saċtej doner.
1: Let's do a big cheers for Vera. Naqra.
0: Iva, jek
2: il-ħasni kienem rajt.
1: Tu d-leġi.
0: Ġitni għolja di, kif.
1: D-leġi interself, Gail, baldakino il-jahli, from l-ljon. Ma Ryan Mark u Jake Kenny.
2: Ryan Mark.
0: Sibtek
1: ħate.
2: Għalfej bil-Mark.
0: Xiri?
1: Grazzi ta' kull ħaġa li għamilt miħaj. Lajnuna li dejjem ti tajtni il-paċenzja li ħadd u tieħu bija u dejjem smajtni.
2: Nofs il-kard minn għandu bis.
1: Quiz, I couldn't do it. Imħab.
0: Imma smali, mux ħanegħlek, neglek iktab il-kardu, jek wasaltan, stablu. Imma għandek.
1: Jem namel għali, ku ġej.
0: Għandek ta' xej ta' present, kellu.
1: Xinu.
0: Ġiġ present, sedin fwiħet, so importanti li.
1: Dat ila u id-deb.
0: Ifa, lele, ekku, ekku.
1: Ura, xihle. Wow, kemm sabi, I love it.
0: Iva, ġibtela daqsxejn ta' marble mug.
1: I love it, I love it, I love it. Voucher al dar.
0: Iva, ta' voucher al dar.
2: Voucher al dar.
0: Voucher al dar.
1: Le, mhux voucher al dar. Voucher biex nimla.
0: Iva, biex timla d-dar. Għax nafli ila semmi. Ila semmi insomma Gail nix ngħidu lek happy birthday kbira.
1: Thank you ħafna, napprezza.
2: Il-birthday tagħna jasal.
1: Samlu li foot message.
0: Iva, dak fidej Jake, dak Jake mbagħad brava ħafna, dak tak professional.
2: L-importanti.
1: Ma jmisniex illum.
0: Iva, illum ta' flim ma xammejtx li ħallum ġol-istudio, vera. Sejk naħseb ħaslithom illum saqajja. Imma happy birthday Gail, nittama li kellek ġurnata sabiħa.
1: Davvera.
0: Jek smajtik dik datu daqqa fideħ. Up, daqqa oħra, rajtek, issa abdujat. Another 54 Ultra biex inkompli, sema talk to you.

0: Monza.
1: Le competizioni Monza Grand Prix għada dejja ġifri inti għada kpiċċant li tidħol fil-lista tal-finalisti biex murtara il-Formula 1 f'Settembru flight accommodation kollox bażikament included.
2: Ekku, jifri kull mandek tagħmel huwa dan li kif jidħol kitu message ibatilhom Monza fuq 9900897 u titwieġeb kemm jista' jkun ħafna trivia questions f'60 sekonda u jista' jkun iva tikkwalifika għal ġol lista tal-finalisti tagħna. Grazzi kbir għal Wayserve, Burger King, Solfadin, Enna Malta, Logo Graphics, Domino's Browns u anke Mi Direct. Titilifhomx il-JB u Telenu Wayne kull filgħodu mis-6 sal-10. Inkomplu!

Malcolm Todd u waħda mil-ġodda earrings fuq ejdna nisem bej Ryan u Gejla u nek jimfakrek ftit li għada Iva Vera nkunu ktar viċin għal-weekend imma jirritorna u kol Club Culture uħut mill-laqwa DJs kolla f-mix sujed bejn id-dizda fil-axija u s-satejn ta' fil-ħodu. Għada fil-axija Isaac, Gabi, Zrins, LPM u D-Ray u s-sifraxija MP, Gabi, Zrins, LPM u Jara Jeju. Isma minni titli form specialment għal-dak il-weekend għalli għajmuna minn emme.

0: Nan o bil kbir Calvin Harris, Jazzy Flume kien jisima Satisfy.
1: Satisfy l-lum konti jina
0: mil-program
1: li għamilt li. Show ta' vera.
0: Dejn profa.
1: Pre-birthday celebrations, naprezza ħafna rajin. Thank you ħafna sandi ħafna x'naħseb għall-April ġej għalik.
0: Jien ħanibatlek il-kom. Għal-affarijiet, mbaddik fidejk, ta'?
1: Jien narak Monday, sew.
0: Għadha u xej.
1: Għadha ftal birthday.
0: Mela happy weekend, happy long weekend.
1: Happy weekend. Good night. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao.

Youngblood, man, 5 seconds of summer fuq bej Chanel lawne kulbira ħrajt video li għabadda daċxie l-bart. Jina qatma kont fen tal-bungee jumping. Darba tħalli għajt namel skydive imma għama lajġer dawar til-ħsib għax digi jimnuqot naħsib un bdanajt min jaf kif għan hosni meta nitla fuq l-aeroplan u min jaf kux ħajn eċxili naqbis. Kemm il-darba tkellimt ma' nies u naf ħafna minn għamel skydive u kulħadd jgħid x'esperjenza sabiħa u jħajruni imma mbagħad jisni nerġa' nirriversja. Insomma, il-bira ħrajt dan il-video li vera impressjonani u ma nistax nifhem kif m'għandunawx. Basikament kien hemm din il-content creator minn xi pajjiż insejt palissa li ma' pajjiż kien imma daqsxejn magħrufa mhux ħażin u dima li tagħmel bungee jumping. Refgħu snejn in-nies naħseb li jieħdu ħsieb il-bungee jumping stess. U għadbuha l-isfel u din ma kienitx marbuta, ġifieri din miskina m'għadix magħna. Min jaf kif ħassita dak il-ħin u nieżla ħadd ma rrealizza illi ma kienx marbuta. Ma nistax nifhem kif jista' jkun ġrat. Insomma, kif rajt dan il-video ikkonfermajt kemm iktar u iktar minix fen ta' dawn l-affarijiet tal-volja jiġru għal in-emiljen. Titħajjar kif ikun tagħmel xi bungee jumping jew xi skydive skużani jew bħali jekk tevitu dawn l-affarijiet. Ankompli għalissa body groove fuq bej.

Jem jo ġobni Imagine Dragons, di kienet Believer fuq bejla ħamis flaxija veri dispieċini, illi meta kienet jitturja ġol Ewropa, malħaqċ immur narah, u naf ħafna minn marru jaraw, u vera ħadu esperjenza sabiħa. Insomma, l-ewwel saqsejtek x'dellek mill-logħba tal-Ingliż il-bieraħ, u jekk inti forsi fan tal-Ingliżi bħali, suppost insab kuntent ħafna bir-rebħa tal-bieraħ. Inħoss li kellna bidu tajjeb, bidu tajjeb, jalla nibqgħu sejrin hekk issa naraw.

Niall Horan Dinner Party fuq bej, jekk forsi m'għandekx idea minuna Niall Horan, dan kien wieħed mill-group band tal-One Direction li mbagħad ovvjament ħafna minnhom għamlu suċċess separatament, tista' tgħid kważi kollha għamlu xi suċċess differenti għax kollha joħorġu d-diski tagħhom, kollha jitturjaw. U ħanajlek kienet naħseb waħda minn dawk il-brands bands fejn għamlu suċċess flimkien u suċċess separati. Jina għankun għadni għazinżom l-kumpanija għaw neksa l-axrek forsi għadek jtissu l-ura d-dar għana xor. Għankompli għalissa ma Sabrina Carpenter fuq bej.

mind ta' Cloni u Prospa fuq bej, Chanella unek, kifaħna. Għada u koll tir-ritorna l-kompetizjoni tal-Free Film Friday fejn What a Drive Show ta' Ryan u Gail. Inti ħajkunu qed iduk tliet kelmiet li ħajkunu ħiel biex tipprova taqtax film qed jipprovaw jistennew risposta minn għandek. Jekk inti taħseb illi taf il-film, ibgħat lhom messaġġ fuq WhatsApp fuq 9900897. Mbagħad minn hemmhekk tistenna illi jikkuntattjawk lura randomly. Jekk inti taqta' l-film, tuħu żewġ cinema tickets kompletament ċejn flimkien mal-popcorn u soft drink tal-għażla tiegħek. So xed tistenna, prova tanta xortik, mura ra wieħed bil-films li hemm għaddejjin bħalissa ġewwa l-Eden Cinemas kompletament b'xejn. Ħankompli għalissa ma' Olivia Rodrigo.

fuq bej Chanel hawnhekk. U l-bir update nara daqsxejn TikTok Reels u kien hemm reel partikolari fejn beda juri ħafna bajjiet ġo Malta li ħafna minnhom dawn il-postijiet jiena naħseb nista' ngħid li qatt ma mort. Ma hemm xi postijiet fejn kienu familjari u forsi mort ma nafx li kien dan il-post li kont qed nara fuq ir-reel u vera, vera. Imma impressjonawni ċertu postijiet xi ġmilaw li jiena li jien Maltija laqas inkun naf bihom u xi ħadd turist li forsi jiġi jżur pajjiżna ikun jaf dawn il-postijiet u hekk bdejt ngħid isra turista ġo pajjiżi stess jisni ma tantx irnexxin inkun. Allura ċertu postijiet mhux dejjem niskoprihom mal-ewwel, però wieħed mill-favoriti tiegħi kien il-rajt xrob laġin hekkhemm wara fis-sawd vera vera vera. Sabiħ, u naħseb immur nom waħda mek dan is-sajf, għax ma tantx immur dawk in-naħat fil-verità. Hemm xi bajja li vera tolqtok inti u tajt ara din hija l-ispot favorita tiegħi. Ibgħatli messaġġ fuq WhatsApp fuq 99 000 897 anke bli ma' Harry Styles fuq bej.

0: Nare t-nejri ġej bej seba u laxan, nerġan kun jatawnek għal programm ieħor ta' Homegrown, fejn ser inkopru niskopru iktar artisti ġodda, artisti li ser nisimgħuhom propju għall-ewwel darba hawnhekk.
1: Homegrown with Jake.
2: And Firetech before it happens.
1: Monday nights from 7 on 897 Bay.